0: Jai Mahamandaleshwar Swami Avatar Puri Ji Maharaja
1: Ki Jai
0: Sri Alak Puri Ji Siddhapit Parampara
1: Ki Jai.
2: Or Gopalpuri for any other information about this. Otherwise, many blessings from Gurudev, much love from me. Wishing you all a beautiful evening, night, lako noć.
3: Vsi, ki želite biti prisotni del tega hindujskega Satsanatan Dharma templja, lepo dobrodošli pri Gopalpuriju, da se javite in donirate. Drugače pa vsem lep večer, hvala, da ste prišli.
2: Vidimo se, sreten pot in čau.
4: Možda sutra, ako dođem sutra.
2: Shago Brahmane Bhyoshvamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti.
5: Na koncu smo se zahvalili našemu dragemu Swami Avatar Puriju za njegovo prisotnost tukaj.
6: In mu poklanjamo eno majhno pozornost. Prav tako bi se zahvalili tudi obema panditoma, ki sta prišla, ki sta prisotna tukaj. Hvala za vaš obisk. Thank you for coming here. In zahvalili bi se tudi našima svamijima, Sadvi Savitri.